0: عرض سلام و خوش آمدید خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو لاب 90.5. مژگان طاهری هستم و خیلی خوشحال و خرسند هستم که یک هفته دیگه خدمت تمام شما عزیزان هستم. 20 جون سال 2026 هست و یک ساعت دیگه از ساعت 4 تا 5 از طریق رادیو لایب 90.5 FM افغانستان استرالیا رادیو خدمت تک تک شما شنوندگان عزیز خود می باشیم.
1: خوش آمدی مژگان جان. زه هم رشناده سبزی توخی تاسو طول تخبل سلامونه ورانده کام. خدای کسی طول و روغ رمت خوشحال و آرام سی و یه وفته ما به خیر و افیت ترسویی. چطور استی مژگان جان؟
0: الحمدلله جان، شما چطور استی؟
1: خوب شکر الحمدلله. یک هفته دیگه هم تیر شد. هفته بود که نه خنک بود نه گرمی بود، هم
0: خنک بود جالب بود. جانا نه سرد بود و نه گرم بود و همین رقم که میگی بیشتر پاییزی و بهاری
1: بود، بله،
0: میکس بود و اوت سردی هم نبود که معمولا سرد میشه، بغزر سرد هم نبود، بسیار هوای خوب بود. هفته چطور بود؟
1: الحمدلله هفته مصروف بود. تو بیان اسمش گنجان هیچ نفهمیدم که هفته چطور تیر شد. خاطر که ازم شروع هفته در بدر کار و خانه و بس کار بودن و اینجا آمدن و الحمدلله شکر که میگذره. بعد اگر آدم متوجه شوه عمر است که تیر میشه. پس که سعی کنی تاریخته یا امو کلندر ده سعی کنی که ما چی کردم و چی نکردم، روزاست که میره تیر
0: میشه.
1: بازم شکر
0: امی که میگم سلامتی باشه، امی که فکر آرام باشه، امی که جانجوری باشه، فکر کنم بزرگترین نعمت است که داریم و میتونیم که داشته باشیم و در کنار از او امی آرامی عزیزان آدم خود آدم بازم بزرگترین نعمت می باشه برای آدم. وفته ها و ماها و سالا عرفت از یک دفعه دیگه زودتر و تیزتر تیر میشه و واقعا چشم به هم بزنیم تیر میشه، ولی خدا سلامتی بده.
1: بله مژگان جان، خودت یک هفته ندیدم، اما در صفحه اجتماعی فالوت میکردم و دیدم که ماشاءالله بسیار هفته بیزی داشتی، که اگر شیر کنی امرای ما و کسایی که صدای ما نمیشنوه که در یفته بیزی بر چی بیزی بودی و کدام پروگراما و بر چی رفتی؟
0: از مصروفیت و بیزی بودن از کجا شروع بکنم پرشنا جان؟ به خاطر که واقعا شکر الحمدلله شنوندگان عزیزی که هفته پیش اگه کدما بودین، ما اعلام کردیم که روز دوشنبه تاسیس جدید دفتر یونایتینگ سکو بود. ما یک دفتر ما در پنرت هست و یک دفتر ما در اوبن هست. دفتر پنرت ما ماشاءالله اغزر دیگه جای برای ما خود شده بود که راستی عزیزانی که میامدن واقعا باید نقل مکان میکردیم و شکر به بهترین وقت تانستیم، به خاطر که قرارداد یک جای نزدیک خلاص شدن بود که تانستیم جای جدید رو جور بکنیم و در اونجا بریم. و روز دوشنبه روز تاسیس نو گشایی ما بود که دفتر کلگی عزیزان آمده بودن و راستی نمیفهم چرا من تو احساسش بگم
1: مژگان جان. یعنی نام خدا امو تاریخش به یک هفته برابر شد که هفته است که هفته امو کسایی است که ما برشان هستیم.
0: دقیقا و این هفته یا موضوع این هفته ما بخیر درباره پناهندگی و پناهنده هست که این هفته کلن ریفیجی ویک میگن.
1: بله.
0: که هفته پناهنده میباشه و وقتی که من تاریخ رو معین کردم برشنا جان، اصلا من متوجه از این نشدم که در این هفته افتاده و در این هفته میباشه و اول روز همون روز پناهنده هم بودن. و یک چیز جالب برای می بود که خب ما تمام پروگرامای دیگه که داریم همگی با مهمان کردن و مهمانان ما خبر میکنیم و میفهمم که لیستم کی هست و چی رقم هست. این دفعه برایم بسیار جالب بود به خاطر که ما بسیار اوپن اینویتیشن داشتیم، گفتم هر کسی که آمد هر رقمی که بود و هیچ نمیفهمیدم که کی میایه. خب مهمانای اصلی ما که ام پی خود پنرت آمده بودن، کارن که بود که ما میفهمیدم که میایه، ولی در غیر از اون من هیچ مطمئن نبودم که کی باشه و بالا بودم برشنا جان. و وقتی که پایان آمدم دیدم ماشاءالله امی دفتر پر از نفر است و یک خوشی راستی، یک خوشی که تو وقتی که میبینی که چقدر کلگی احترام دارن و چقدر کلگی سپورت میکنن و رقمی که اینا آمده بودن و رقمی که میگفتن ما چقدر خوشحال هستیم که در اینجا هستیم، بریم واقعا بسیار سعادت کلانه بود. بعد از او روز سه‌شنبه بودیم که در یک جای دیگه خبر بودیم، چهارشنبه در دو جای بودیم که هم ما به بخش ریفیجی ویک به مالتیکالچر پنید مالتیکالچر که برنامه داشتن در سن مریز و هم در گرنویل برای ریفیجی ویک برای منتور هاوس از طرف استادز بود که ما در اونجا بودیم. سه شنبه در طیف گرنویل بودیم، چهار شنبه در دو جای بودیم و دیروز در یک جای دیگه در طیف کینگز وود بودم که به عنوان اکس ریفیجی یا پناهندهی که قبلا آمده بود ما صحبت میکردم و بیشتر از کسایی که در اونجا بودن برشنا جان عزیزایی بودن که دفتر خود ما میابدن و افتخار بود که من اونجا استاد شم و بتونم صحبت بکنم و بگم که مام یک روز پناهنده بودم، مام یک روز مشکلاتی که شما دارین میکشین کشیدیم مام داشتیم و حال تانستیم که الحمدلله با تمام این مشکلات بجنگیم و امروز فکر کنم میخوایم که درباره ای جنگیدن و ای امی هفته پناهنده چی ما نامده و چی هست بتونیم که پروگرام خود صحبت بکنیم. بخیر
1: فکر کنم امو از امروز دوشنبه که پروموشن و سلبریشن می هفته است. سلبریشن اِتس هات که بگیم سلبریشن از به خاطر که می کلمه مهاجر خودش یک کلمه است که همراه خود بسیار غم را میاره، بسیار افسردگی را میاره. تا پالوی ازی که به یک موقعیت نو میره، به یک اپورتونتی نو میره، به یک زندگی نو میره، این نو بودن و سابقه لا دادن خودش یک کشمکش بسیار عجیب است که بسیار سنگین هم است، روحن بسیار تاثیر میکنه و چقدر مهم است که آدم دی ویک سلبریت میکنیم، یعنی هستیم سلبریشن به ایست که ما میگیم یکی دیگر که من هم مهاجر هستم، من هم از درد دلت میایم، در زینه که امروز تو هستی چند سال، دو سال پیش یکی بوده، سه سال پیش یکی بوده، ده سال پیش یکی بوده، کل ما در این مسیر روان هستیم. یعنی شکر الحمدلله استرالیا از من 16-17 سال میشه که هستم، ما مهاجر هستم، ما پناهنده هستم و کسایی که آل آمدن اینا بسیار برشان مهاجرت کمک آسان تر است نظر به او وقتی که ما آمده بده. یعنی بسیار خوب است که یک گروپ آدم داشته باشه که مهاجر نو باشه و یک گروپ باشه که مهاجر کنه باشه مثل اکس باشه، که امی خودش یک قوت میده انسان کسی که تنها است فیلم میکنه که من مهاجر هستم، من در مملکت نو آمده، من زبان نمیفهمم، من صفر شروع میکنم، I know opportunities برام است، مواقع برام پیدا میشه و پیش رفتم، مگر یک یک بودی کلان در پشت ماست که من مهاجر هستم، من مملکت خود ایلا دادیم
0: و همین رقم که گفتی دقیقا برشنا جان ای صحبت کردن درباره پناهندگی و مهاجرت خیلی خیلی فراتر از یک مناسبت می باشه. مناسبت که سالانه این موضوع حال می خواهیم که ما درباره از او نگاهی که برای هفته رفیجی هست اینه که امید، استقامت و ساختن آینده بهتر میتونیم ما رقم بزنیم به عنوان یک پناهنده به مملکتی که خیلی خیلی احترامای بالای، یعنی استرالیا یک از درصد بالای پناهنده ها داره از هر جای دنیا و یک واقعا مملکت مالتیکالچر هست که احترام فرق نمی کنه که از کجا هست، از کجا آمدی و ای احترام هست و هفته پناهندگان فرصتی هست که درباره میلیون ها انسانی که داریم صحبت می کنیم به دلیل جنگ، ناامنی، آزار و اذیت یا نقص حضور بشر که مجبور شدن خانه و کشور خود ترک بکنن نامده. وقتی که درباره پناهنده صحبت میکنیم یا پناهندگان صحبت میکنیم نباید فکر کنم فقط به مشکلات و سختی هایی که فکر بکنیم که در پیش رو داشتیم. این سختی ها و مشکلات ساخته مار ولی میتونه که نسبتاً یا 100% یک شروع تازه‌ای باشه که چی رقم میتونیم از این سختی ها و مشکلات استفاده بکنیم و بتونیم زندگی بهتر برای خوب سازیم و یک از چیزهایی که واقعاً نباید فقط به او فکر بکنه، مشکلات سختیار که نیه، ایه که پشت هر پرنده یک داستانی از شجاعت، عشق به خانواده و فداکاری هم هسته. ماهایی که بارها گفتم آمدیم و با یک چمدان، با یک بکسه که فقط داخل از او چند تا عکس بوده، لباس بوده و شروعی تازه داشتیم، این شروعی تازه اینه که خیلی خاطرات و خیلی مشکلات را ماندیم و پس مگر که یک سوت کیس شروع بکنیم یک زندگی تازه. و این واقعا شجاعت امی پناهنده نشان میده، شجاعتی که خب یا ماده ازی بوده که پس از صفر بتونه شروع بکنه و پس از صفر به خاطر مشکلات، به خاطر جنگ، به خاطر هر چیزی دیگه که پشت سر گذاشته بتونه زندگی بهتر به اینجا شروع بکنه.
1: و دمی حالت باید آدم بسیار متوجه باشه میشگان جان، مواقعی که پیدا میشه، پناهندگی که پیدا میشه، باید به طور خوبیش از او استفاده کنیم. دقیقا. یعنی ما خود میگیم که ما مهاجر هستیم، به یک حساب هزارها مهاجر در خود مملکت خود ما مهاجر است. که ما ایمان را نمیده که ما در افغانستان نیستیم یا کسی دیگه در مملکت خود نیست مهاجر شمرده میشه. مهاجر کسی است که در خانه خودم بیخانه است.
0: و یک چیزی که هست که هیچ کس آرزوی پناه شدن نداره.
1: هیچ کس
0: نخواسته که خانه از خانه خود بیروشه، از مملکت خود بیروشه، از وطن خود بیروشه. و هم میگه ما دوست داریم، هم میگه ما تک تک هر پناهنده از هر جای دنیا که باشه دوست دارن که به سرزمین خود خوب بتونن زندگی بکنن و زندگی بهتر داشته باشن. ولی بعضی وقتا گاهی شرایط انسان مجبور میکنه که برای حفظ جان خود، به حفظ خانواده خود، به حفظ زندگی بهتر کردن نسل آینده خود بتونه این تصمیم سخت بگیره که بتونه همه چیز پشت سر بگذاره و بتونه به یک مملکت بیایی که بتونه سر نو شروع بکنه. خیلی از پناهندگان پس از ورود به یک کشور جدید، بریشنا جان، همین رقمی که خود ما این روزار گذراندیم، زبان جدید رو باید یاد بگیریم، تحصیل رو پس از سر نو باید شروع بکنیم،
1: محیط نو رو باید یاد بگیریم،
0: پس از سر نو کار پیدا مگر بکنیم، کسب و کار راه اندازی رو مگر شروع بکنیم که از چی رقم بتونیم یا کسی که در مملکت خود خود کار میکرده، استقلال داشته، زندگی داشته، پس از اینجا سر صفر شروع میکنه.
1: مهاجر بودن یعنی مقاومت و جنگ جوز. جنگ جوز که از صبح از خواب بیدار میشی که من امروز چی کنم، کجا برم، در کدام کورس خود انرول کنم، کدام زبان یاد بگیرم،
0: دقیقاً
1: کدام کار کنم. هر روز ما در یک جنگ است.
0: و یک چیزی که واقعا فکر کنم درباره از این باید نگاه بکنیم، هم خود ما، هم بریشنا جان و هم شاید شنوندگانی که تک تک ماها داریم از این طریق صدای هم دیگر را میشنویم، ما هم میگی مهاجرای هستیم که شاید ساعتها بتانیم درباره زندگی که پشت سر گذاشتیم از روز اول که آمدیم تا حال، بعضیا 25 ساله، بعضی ها 16 ساله، بعضی ها 6 ماهه، بعضی ها 1 ماهه. و وقتی که سعی میکنیم این وقت تایم وقت زمانی رو میبینیم که بیشتری ها امی سختی های ما مثل هم میباشه. ولی یک از امی رقم که بریشنا جان گفت، یک از بزرگترین نعمت هایی که فعلا فکر کنم مهاجرانی که حال آمدن دارن اینه که خیلی اورگانایزیشن های خوب دیگه هست، قرار از یونایتینگ سرکل، جاهای دیگه، SSI، جاهای دیگه هست که اینها کمک میکنن یا شروع میکنن که او قدم های اولی برای شما بردارن و نشان بدن. ولی اینا هیچ وقت همیشگی نمی باشه، تمام موقت می باشه. همیشگی و پس درد برمیگرده به دست خود شما و برمیگرده که خود شما چی رقم خود خور به او شرایط آماده میکنین، خود شما چی رقم خود خور به او شرایط میسازین،
1: چطور از موقعی ها استفاده میکنین
0: و چطور از موقعی ها استفاده میکنین. بریشنا جان، من این هفته از روز دوشنبه که حال گفتی که دارم مرور میکنم تا دیروز، یعنی هر روز شاید اگزاجریت هم نکنم، شاید به این هفته من شاید بیشتر از 200-300 مهاجر به همین تایی همین دو هفته می دیدم، با اینا آشنا شدم و صحبت کردم، از خود دفتر ما گرفت تا گرنویل که بود، تا سن مریز که بود، پس به گرنویل بودیم، پس به پنرت بودیم. و یک چیزی که میتونم واقعا بگم اینه که شما فرق نمیکنه که از کجا آمدین و با چی مشکلات آمدین، آل در یک مملکت آمدین که میتونین بهترین زندگی رو بخوای بخوب بسازین، به شرط که خود شما بتونین اون شرایط و امکانات رو به خود درست بکنین. یک بریک کوتاه میگیریم و برمیگردیم و میخوایم که ببینیم که چی رقم میتونیم از این شرایط استفاده بکنیم، از این امکانات استفاده بکنیم و زندگی بهتری به خود درست بکنیم. پس برمیگردیم و خدمت شما عزیزان میباشم.
2: از هر 10 نفر در استرالیا یک نفر مراقب بدون دست موساز، آیا شما هم یک از آنها هستید؟ اگر عزیزی با معلولیت بیماری جسمی یا روانی یا نتوانی ناشی از کهولت مراقبت میکنید، میتونید از طریق کاری توی حمایت دریافت کنید. برای اطلاعات بیشتر با 1-800-422-737 تماس بگیرید یا با وبسایت caregateway.gov.au مراجعه کنید. این یک برنامه تامین شده از سوی تاوک استرالیا است که توسط The Benevolent Society ارائه می شود.
3: Alive 90.5 All the way from the 70s, 80s, 90s and today.

0: یک از خواندنایی که واقعا از یاسم یوسف فیوریت های خودم است و همیشه یاد ما باشه که خداوند به بهترین لحظات، به بهترین وقتها، وقتی که میایه و میشه پناه ما، وقتی که میشه ما رو به داخل سختی ها مندازه، انقدر این سختی ها آدم رو درست میکنه و انقدر این سختی ها راه بهتر رو برای آدم نشان میده که فکر کنم بهترین نعمت میباشه. داشتم درباره هفته پناهندگی یا پناهنده صحبت میکردیم و به عنوان یک پناهنده ای که 25 سال پیش داخل مملکت استرالیا شد و زندگی پس از صفر شروع کرد، میتونم بگم با افتخار یک از بزرگترین نعمتهایی که به ایتای مدت میتونم بگم هست امید به رحمت خداوند بود. چون میفهمیدم هر وقت هر چیزی که میشه، بالایی که میشه، پایینی که میشه، سختی که میشه، سالها بعد از شما یک کسر میسازه، یک انسان میسازه که شما نگاه میکنید و میگین شکر که روزا تیر شد، یا شکر این چیزا رو کشیدم، یا شکر این روزا تیر شد. من دیروز پریروز افتخار از این داشتم که وقتی که درباره داستان خیلی کوتاهی از خود خو میگفتم، وقتی که استاد بودم بریشنا جان و دور خود نگاه کردم، خیلی صورتهای دیدم که خب من میبینم روزانه اینار. و تنها چیزی که گفتم وقتی که شروع کردم و اکنالجمنت کانتریر که کردم، گفتم با اجازه هم میگی من دوست دارم که چند کلمه با زبان خود خود صحبت بکنم. و من حال پس که به داخل فیلم ها که نگاه میکنم، زمانی که من فقط شروع کردم و گفتم سلام میکنم خدمت تمام عزیزانی که امروز هستن، یعنی میبینم چی رقم چهره ها عوض شد. یه خنده ای آمد به روی لب تمام کسانی که متوجه شدن که من چی میگم، که شاید وقتی که من به انگلیسی و چیز سلام کردم متوجه نشدن. و ای بعد از او آمدن و گفتن ما چقدر خوشحال شدیم، یک امیدواری شد برای ما که یک همزبان خود خور دیدیم که ای صحبت میکنه. و اینها هم میگی خاطرات هست که ما سالها با او زندگی میکنیم و سالها خود از او دست پنجه میزنیم. ولی واقعا، یعنی میگم من حتی این خوانده را که گوش میکردم، برای خودم سالهایی که من با این خواندن زندگی میکنم، وقتی که شما میبینی که میگی خدایا زندگی من دست توست و تو هر کاری که کردی من قبول دارم، میبینی چقدر مقبول میچینه برای تو و چقدر مقبول و وقت درستی رو میچینه برای تو، که تو خودتو پس سعی میکنی و میگی مگه میشه، مگه میشه که انقدر چیندمان این زندگی زیبا باشه خدایا. و ایسته که خداوند میگه به من اعتماد داشته باش، به چیندمان که من برای تو میچینم اعتماد داشته باش، چون من میفهمم که چی رقم رسم روزگار میتونه برای تو باشه. پس با عنوان یک پناهنده ای که این روزار کشیده، این روزار تیر کرده، میتونم بگم که توکل به او از خدا از او داشته باشین. و یک سوال که از من کردن بریشنا جان ای بود که تو چی میتونی، چی مسیجی میتونی بدی؟ و من گفتم درس میتونه بهترین پیشرفت زندگی شما باشه، درس میتونه بهترین صلاح برای شماها باشه، برای همگی ما میتونه باشه، مخصوصا ما زنای افغانه که مملکت ما هر روز داره میبینیم، غیر از بدبختی، غیر از دربدری، غیر از بالا پلندی و غیر از پسمانی هیچ چیز دیگه نشده. و باور آدم نمیکنه که آخه مگه میشه، آخه میشه به این 21st century ای رقم باشه. ولی خب میبینی که بله داره میشه، بله همی هست و همی رقم هست و هیچ کاری ما متاسفانه نمیتونیم بکنیم.
1: در پلی ازی که مجگان جان درس بسیار مهم است. یکان دفعه ما که مهاجر میشیم در محیط نو میریم، زبان نو میبینیم، کلچر نو میبینیم، چارت بغل نو میبینیم. و خود مهاجرایی که مثل خودت اگزمپل دادی که 26 سال پیش آمده اینا، یک کمک بسیار سر خود سختگیر میشیم، میگیم که او مال بشینم 20 سال بعد ما به اینجا برسم، یا 15 سال بعد، یا 10 سال بعد. یعنی بسیار مهم است که نکته را ای باریکی آدم باید متوجه باشه که او نفر که مهاجر که 10 سال پیش آمده، 15 سال پیش آمده، در جایی که امروز اونا را ما میبینیم، او بسیار پشت کار داره،
0: دقیقه.
1: بسیار تپ تلاش کرده، درس خوانده. و مهاجر که در استرالیا میای مشگان جان، همه ما، کل ما سیم اپورتونیتی را داریم.
0: دقیقه
1: سیم استارت لاین کل ما هم خطی که ما شروع میکنیم که خط است که در مسابقه میدی که استارت لاین است از کل ما یکی است.
0: دقیقه
1: از کل ما یکی است مگه می ارتباط داره به اندیویجوال، ارتباط داره به شخص انسان که چقدر میخوایی از اون موقع استفاده کنی، چقدر میخوایی جستجو کنی، چقدر میخوایی درس بخونی، چقدر با مشکلاتی که هر روز میجنگی آسان نیست. میشگان جانم یال خودت 26 سال میشی که آمدی، وقتی که در یک دفتر رسمی میری، در یک میتینگ رسمی میری، خودت میفهمی که با وجود از این که در سطح اونا هستی مگم ماجر هستی، ستل دست پنجه نرم میکنی، ستل یک مقاومت داری که او ما باید اینی را باشم و در دیدگاه از اونا که میباشن این خواه یک ماجر است، این خواه از ما نیست، این خواه ریفیوجی است، اونمون خودش یک جنگ و جدل است که با جامعه میکنی، با محیط میکنی. یعنی مطلب مزیگه پایی است که باید خودم محکم بسازیم، در پولیزو بالای خود مهربان هم باشیم، به خود وقت هم بدیم. اتو نمیشه که یک سال مسیر یک راه را گرفتی، یک درس گرفتی، نمیشه که من ایلا دادم نمیتونم، در وقتم نمیشه، من باید کار کنم. کسای هستن دوستای عزیز که هم کار میگیرن هم درس میگیرن. ماجر ما یکان دفعه میگیم درس تنها در این نیست که آدم تیف بره، یونیورسیتی بره، مکتب را، درس کار کردن هم درس است، در یک جای داخل شدن هم درس است، با یک
0: مهمدی درس است،
1: ولنتیار دیگه کار میکنی، درس میدی، اون هم درس است. و این مانا نمیده که تو تیو بری، تو یونیورسیتی بری و تو مکتب بری، دیگری بگیری، تو درس خان شدی. درس اصلی زندگی با محیط و جامعه دست و پنجه نرم کردن است، ولنتیار رفتن است، کار کردن است، مکالمه کردن است، سوشال بودن است، کلش یک درس است.
0: و زبان فکر کنم بهترین رقم امو پیشرفت میتونه باشه. بله، چون وقتی که شما بتونین صحبت بکنین با اینا، بتونین که امو دیلی کانورسیشن خود هم داشته باشین، خیلی بیشتر میتونه که تاثیر بگذاره.
1: مشگان جان امیال کسایی که صدای ما میشنوه میگن که 20 سال میشه 15 سال

0: بکنیم. شما فارسی رو میتونی گپ بزنی، پشتو رو میتونی گپ بزنی، اردو رو میتونی گپ بزنی، انگلیسی رو میتونی گپ بزنی، هندی رو میتونی صحبت بکنی. شما یک زبان صحبت نمیکنی، شما چند زبان رو داری صحبت میکنی.
1: نام خدا افغانه ما کلش اینه متراست
0: و کل دیگه همی رقم هستن. ما باید بیشتر افتخار بکنیم که به خاطری که میگیم خب اوی که میتونه انگلیسی گپ بزنه فقط انگلیسی گپ میزنه،
1: من چندین زبان دیگه
0: میتونم گپ بزنم. پس اگر هر وقتی که هر کس تانس مثل شما بتونه چند زبان صحبت بکنه، حق داره که بگه آ تو میتونی بهتر انگلیسی گپ بزنی یا خرابتر انگلیسی گپ بزنی. این باید واقعا افتخار بکنه. بله ما مهاجر هستیم، این فرست لنگویج من نیست، این لنگویج مادری من نیست. اگر که هر کس تانس که زبان مادری خود خرم امو رقم خراب صحبت بکنه، وقت میگی آ نتونست پیشرفت بکنه، ولی ما زبان مادری خودمون میتونیم خوب صحبت بکنیم. انگلیسی زبان دوم یا سوم چهارم است که ما داریم یاد میگیریم و صحبت میکنیم. پس هر رقمی که باشه مهم هم نیست که شما بگی من بسیار زود صحبت میکنم، خوب صحبت میکنم. خیر است که یادم میره، خیر است که بعضی وقتا من خودم همیاله بعد از 25-6 سال انوزم بعد از سنسنسایی که انجام میدم اشتباه میگم، انوزم شاید یک جای اس بانم، یک جای ایز بانم، یک جای واز بانم و متوجه نشم. ایتس اوکی، خیر است، اشکال نداره، ولی باید سعی بکنیم، تلاش بکنیم، چون که باید افتخار بکنیم. من پس از صفر شروع کردم، من پس از این رقم نبوده که تمام او امکاناتی که یک کسی که در اینجا به دنیا آمده باشه، کلان شده باشه، داشته باشه که ما بتونم مثل از ما. من از صفر به یک سنی که شاید خیلی ها نو شروع پیشرفتشان بوده، من از صفر شروع کردم و او صفر شروع کردن شماست که. و مهم اینه بشنو جان که قدرت امید به سخت‌ترین شرایط میتونه بزرگترین پیشرفت دادن باشه. بله. امیدی که تو میگی خب خیر ایروزام یک از دقیقاً و سخت‌ترین روزهای زندگی که آدم نگاه میکنه، اگر که امید نمی بود و اگر آدم امیدوار نمی بود، نمیتونست روزا رو پیش ببره و پشت سر بگذاره. امید یک امید یعنی باور داشتن به شرایط امروزه که سرنوشت نهایی فردا رو آدم نمیفهمه چی هسته. یک ترس به دل آدم هست که مخصوصا به عنوان مهاجر تو نمیفهمی که چی میشه، تو نمیفهمی که زندگی چی پیش رو برای تو میکنه. هر روز سختیه، هر روز مشکلاته و اون مشکلات آینده نامعلومیه که آدم نمیفهمه، شغلیه که آدم نداره و نمیفهمه که چی رقم داخل اون شغل، درس های هست خیلی آمدن اینجا که خب در افغانستان یا در مملکت خود درس خواندن و او درسی که خواندن او ریکنایز نمیشده اینجا و اینا، پس از سر نمیگره شروع بکنن و امو چیر میگره بکنن و زبان کشور جدیدی که میخواین صحبت بکنن نمیفهمن، چون اونا میگم چند کل زبان دیگه صحبت میکنن به حال از سر نو و سن نم تاثیر میگذاره. شما هرچی خب سن بالاتر میره، فکر نارمتر میشه و آدم کمتر میتونه که حوصله کم میشه و تمام اینا پس برمیگره که برای جلو رفتن و حرکت کردن به پیشرفت کردن زندگی بهتر آدم امید باید داشته باشه، امید برای فردای بهتر، امیدی که امیدواریم که بتونیم یک زندگی بهتر برای خود خو، اولادای خو و جنریشن بعدی خو ما بتونیم داشته باشیم.
1: و در پلوی امید پشت کار باید باشه.
0: دقیقاً.
1: خاطره که یگان دفعه ما می امیده و غلطیش با دیفرنتلی اکسپلین میکنیم.
0: اگر شما دقیقاً پیشنا جان. اگر شما صبر و استقامت و پیشرفت در نداشته باشی، امیدوارم باشی، این رقم نمیشه که خوبی خوب خدا بزرگ است میشینیم. میشه دیگه، درست میشه. درسته که درست میشه، ولی شما باید سعی بکنی، شما باید تلاش بکنی. میگم ما وقتی که دهی هفته عزیزار میدیدم میگفتم آفرینتان. سوشل میدیای هر کسی که میخواین فالو بکنین پلیز، به خاطر که هر هفته مطمئنم که یک برنامه میباشه، برین شرکت بکنین، آدمای جدید رو میبینین.
1: اما خودش یک نفرای... پانتون است، یک درس است.
0: خود از او اما روز امی چند روزه که ما رفتم به میبتای همی یک هفته، من خودم کده بسیار اوگانایزیشن های متفاوت کانکت شدم که خودم تانستم از اینا یاد بگیرم، تانستم از اینا متوجه باشم که خب این سرویس اویلیبل دارن، این جار اویلیبل دارن، این هسته، این رقم هسته و اینا خود از اون میتونه راه پیشرفت برای شما باشه. بسیاری از کسایی بودن که میگفتن مثلا امروز ما کده فلانی آمدیم یا ما امروز کده این دوستم بریم گفتن که امروز این برنامه است، بگیم به هم دیگه امروزی پروگرام است، امروزی رقم است. برشنا جانی جمع واقعا جایت خالی بود دفتر، یعنی یک ذره نفر مش

0: حالا آمده بود و نفرهای نو آمده بودن که خب من میگفتم شکر و تمام اینا میگفتن که خب مثلا مریم جان برای ما گفته یا نمیفهمم ای دوستان برای ما گفته و از راه‌های دوری که اینا میامدن و کلگی کدام میامدن خود از این راه پیشرفت شماست، راه امید شماست، راه عزیزته که خب من تنها نیستم و وقتی که میامدن و همدیگر کلگی دورم بودن و میدیدن میگفتن آل مدل ما جمع شد که فقط من نیستم، هستن عزیزای فامیلای دگام هستن، کسای دگام هستن که کدام هستن و میتونیم که هر مشکلی که داشته باشیم مشکلات خود کدام رفع بکنیم.
1: و بسیار مهم است یک مثل افغانی شاید غلط بگویم میگه کو با کو نمیرسد، انسان با انسان، آدم با آدم میرسد. یعنی امی کس دیدن امون نفر که در مقابل نفرت میباشه، I know که هر کس از خود جنگ و جدل مختلف داره، امیدهای مختلف داره، پلانهای مختلف داره، مسیرهای مختلف داره، مگم داخل روز کل ما امو یک جنگ استیم، امو یک مسیر روان استیم، امو دمو هستیم که خودا چه قسم آباد کنیم، اولادای ما را برسانیم، اولادای ما را به مکتبش برسانیم، خود ما انگلیسی یاد بگیریم، درایوینگ یاد بگیریم. و دوستای عزیز، کسایی که صدای ما را میشنوی تنها به افغانا نیست، بسیار مهاجرای است که از تمام ممالک میان، که از اوکراین میان، از لبنان میان، از عراق میان، از سودان میان،
0: از فلسطین
1: میان، از افریقا، جای افریقا میان که نامه شما نمیفهمیم و میگن که ما از قری هستیم که دو طال برق نرفتن.
0: دقیقه.
1: دو یک رقم نان است که دو کل عمر طول زندگی خودم یک رقم نان دیدن یا یک رقم سبزیجات دیدن، دیگه چیز نمیشناسن. یعنی نام خدا ما شما وانا بسیار یک استوار محکم هستیم، یک تاریخچه بسیار مکمل داریم، یک مملکت داریم که مملکت یک ساله، ده ساله، 20 ساله، 30 ساله یا 100 ساله نیست، مملکت بسیار قدیمی و تاریخچه ما بسیار محکم است. و از مو خاطر گنجا نگانجا که بری در بین ماجرا بگویم آدم خوش میشه که ببینه که افغانا زودتر رشد میکنن، زودتر بیدار میشن، نام خدا زودتر رای خدا میافن، زودتر دست یکی دیگر میگیرن، یک جایی که رفتن انرول کردن یا یک پروگرام بود یکی دیگه خدا خبر میکنه. یعنی نام خدا کمیونیتی ما بسیار بیدار و شار آینده را میبینن، آینده بین هستن، پلانای خدا جور میکنن. یعنی همیش خدا تنها فکر نکنین، همیش اینجا ما هستیم، مشگان جان از دفتر یونایتینگ سرکل، از دفتر خودتان است. ما همیش میگیم که ما در زیر چت خود کل سرویس ها را نداریم، ما هر مشکل حل کردن نمیتونیم، مگم امو امرای شما را امرای کسی کنه کدام میتونه که مو سیم را داره، سیم مسیر داره، پروگرام های برای شما اونجا داده میشه که راه دیگه تان آواز میکنه، راهی که مشکل است برتان، فکر میکنی که او ما اینی پرابلم دارم، مثلا پروگرام هلت ما که بخیر میه ان شاء الله و بزرگ سالای ما مشگان جان اگر میال کمک به بارزونه مو بگویی.
0: پروگرام بود که ما پارسال ای پروگرام، تشکر از اینکه دیوا جان گفتی، پروگرام بود که پارسال ای پروگرام ما داشتیم که برای کسایی که 50 سال به بالا هستن میتونن که اشتراک بکنن به این برنامه، برای 12 هفته می باشه، روزهای پنج شنبه از 11 بجه تا 1 بجه می باشه که شما فقط مگر انرول بکنین و اشتراک بکنین به این برنامه و ای یک ساعت از ای ورزش می باشه یا تقریبا فیزیو می باشه، فیزیوی که بسیار ورزش های
1: است که در روزانه در بین خانه روان است، از آشپزخانه در اتاق می ده، حرکات برد می ده که می دانی استفاده کنید،
0: که حرکات است که به همون سن درست شده که انجام می دین و یک ساعت از ای درباره صحت می باشه
1: و هر هفته یک تاپک موضوع
0: نو و هر هفته یک موضوع نو می باشه. افتخار از این داریم که ما این پروگرامی که ما پارسال داشتیم این برنده شد به بخش نیو ساوت ویلز هلث که یک از بهترین ما اول شدیم و یک از بهترین ها انتخاب شده بود که این پروگرام بسیار امو حتی جوابی که ما از اول هفته اول گرفتیم تا 12 هفته بسیار ریزولت خوب داشت، بسیار خوب بود و ای پس انشالله شروع میشه. اگر که میخواین که به این پروگرام شرکت بکنین، مجانی هست، کاملا مجانی هست، فقط شما مگر رجستر بکنین که بگین که ما میخواییم که شرکت بکنین برای این برنامه. و یک چیزی عالی که میتونم بگم که کسایی که پارسال در این شرکت میکردن این بود که میگفتن ما احساس میکردیم که پس امی وقت شدیم برای فامیلی که نفر نو شدیم و این راستی برایم بسیار بسیار خوشایند بود، به خاطر که میگفتن بسیار احساس خوب داشتیم و احساس میکردیم که بسیار خوب است. و این فقط میگم هدف ما است که بتونیم کدتون کمک بکنیم که بهتر و خوبتر صحتتون بشه. و پروگرام خوبی که داره که ترجمان به هر هفته می باشه که درباره کلسترول یعنی چربی خون، درباره مریضی شکر، صحت هایی که سرطان هایی که حال بسیار زیاد شده، رواج پیدا کرده، مریضی قلب بسیار بالا شده. هر هفته ما درباره تاپیک های متفاوت صحبت میکنیم که بتونیم که اینفورمیشن بدیم.
1: و فکر کنم یک موقع بسیار خوب است، به خاطر که کلانسلای ما و کسایی که کلان هستن یگان دفعه وقع اوپن اپ به فامیل خود نمیشن که در یک گروپ همسن خود برابر میشن.
0: دقیقا.
1: و این موقع بهشان پیدا میشه که به باری زو گپ بزنن و تاپیک همو آلاتک سرشان تی میشه، یگان چیزکایی که در فکرشان میگرده یا یگان استپایی که در خانه میگیره متوجه میشه، بسیار بهترین موقع میباشه. I know, sorry, out of topic رفتم.
0: No, that's perfect.
1: But it's perfect.
0: به خاطر که ای امو اینفورمیشن میده و امو تاپیکی هست که یک چیز دیگه ای که راستی شروع میشه او هم شروع میشه. ما هر هفته روزای جمعه ازی به بعد بخیر در کنار ازی که پروگرام های دیگه ای که داریم، یک پروگرام داریم که اگر که حتی من خودم متوجه شدم بل برق و گاز و اینا بسیار زیاد شده، یعنی امی که درباره از این ما هر هفته صحبت میکنیم که چی کارها مگر انجام بدین، کجاها هست که میتونه برای بلا شما کمک بکنه، کجاها چی کارها مگر بکنین که با استرالیا کمتر بشه بلا شما، کدام اورگانایزیشن ها که ای از این هفته بخیر شروع میشه و بخیر آنگاوینگ میباشه. سو هر روز جمعه ما یک ساعت وقت برای از این میمانیم که هر کسی که میخوای شرکت بکنه بتونه که برای از این شرکت بکنه. به مدرسه ها میریم، به جاهای دیگه میریم که ما درباره تاپیک صحبت بکنیم و فکر کنم یکی از بسیار موضوعای عالی باشه. یک پروگرام دیگه که بخیر شروع میشه برای خانوما میباشه که کرافت درست میکنیم، داخل از این خیاطی میباشه، شمسازی میباشه، نیتینگ میباشه. باور کن، به خودم حتی باور کن و میخوام که خودم حتی بتونم به تمام از اینا شرکت بکنم، به خاطر که همین میگم یک ساعت که دور هم میشینیم، یک ساعت که میگیم خب میتونیم امیر یاد بگیریم. شم واقعا من خودم دوست دارم زا بخیر تمام وسایل اینا نزدیک آمدن است و فکر کنم از هفته دیگه بخیر شروع میشه. رخصتی های تیف شد، بهانه خوبی میباشه که بیایم با شرکت بکنیم و کنار هم باشیم بخیر انشالله.
1: انشالله و زیر سقف یونایتینگ سرکل تنها شما ماجرای افغان نمی بینین، ماجرای چاینیز نمی بینین، یوکرینیان نمی بینین، خود استرالیایی ها می باشه. یعنی بسیار یک روم یا سقف می باشه که تنها به افغانای خود کنکت نمیشیم، به کمیونیتی دیگه هم کنکت میشیم و این آسان می سازه. ما خود ما درس می دیم کسایی که مثلا استرالیا است می فهمن از درد دل ما می آین، امرای ما شیر می کنن می باشن.
0: دقیقا و امیدواریم که امی میگم یکی از راه ها و شرایط های باشه که بهتر، خوبتر، پیشرفته تر بتونیم که زندگی بکنیم و بهتر باشیم. یک ساعت دیگه ایمام خلاص شد برشنا جان، یک ساعت دیگه ایمام
1: فکر کنم یک ساعت برای ما خودت باقی کم شده برشنا جان.
0: باور کن من فکر کنم یک ساعت بخکل کم شده برای ما بیشتر از یک ساعت دیگه کار داریم. ماشاءالله.
1: دوستان عزیز، فیدبک هایتان، مسیج هایتان همیش ویلکم است. اتاق خودتان است، رادیوی خودتان است، لطفاً با مژگان جان تماس بگیرید، بیاین یک صدای شوین که کسی به او صدا ضرورت داره.
0: انشالله بخیر. امیدوارم که یک هفته پر از خیر و پر از برکت در پیش روی داشته باشین. از هر جایی که صدای ما میشنوین، خدای لایک نگهدار تک تک شما عزیزان باشه.
1: روزتان بخیر.